vinterbånd ind. Fire kender frøling, sommer, herbst og vinter. Kendst du de geschichterbånd ind? Fire kender frøling, sommer, herbst og vinter. Na klar, du kennst sie. Die Geschichte kennst du. Na sicher doch. Die kennt jeder.